우정아스 우정인 지르금 붙들라들가르바 그리간 아딱산 테네바이로아 우르흘질른 젤르다 짜망흐바디우지 Халин жамдар гарасан гочин түмэн жирга ханг үдра напад халд жэхийн үйд Хаттал гачар хайшу чынгдар халас бас олсот